سلام احترام شنوندگان عزیز، امیدوارم هستم همگیتان صحت سلامت باشین و در کنار خانواده خود و خوشی و آرامی زندگی بکنین. امروز خوشبختانه بر ما خداوند شانس داد که بتونم دوباره در رادیو پشت میکروفون در خدمتتان باشیم. شما برنامه ما را از روی موج 94.5 FM از رادیو ایکس بازل میشنوین. از طریق وبسایت ما میتونین بشنوین www.radiox.ca لایف استریم میتونین ببینین. ببینین البته که از طریق یوتیوب از کورت روشن نکنیم استریمش. سو امروز مثل همیشه یعنی اکثر اوقات کوشش کردیم آهنگای کلاسیک رو انتخاب کنم. امروز خود یک میمونک داریم. میمونک نامش یاسمین است. میخواد درباره مکتب خود قصه کنه. دخترک من است. و بعدش آهنگ میشنیم. میتونستم کس برنامه لذت ببرین. دوست هم کسی که اینستاگرام هستن. سلام احترام به شما برسن. حال میریم آهنگ اول از قادرش باری میشنیم و باز پس میاییم.

0: X, die Sendung auf Persisch und Deutsch auf Radio X.
1: Farsi X, auch in Banome Radio Farsi Valmoni, der Radio X.
0: Farsi X.
2: Jeden zweiten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
3: Da hat du, wo mein Peinschambe immer sagte, hafte Schaff.
4: Rui Mauge, 94.5 FM.
5: شنوندای عزیز خوش آمدین دوباره به رادیو ایکس فارسی ایکس. امیدوارستم که همگیتان صحت سلامت باشین. امروز میخواییم که امروی یاسمین جان گپ بزنیم. او صنف پنج میشه امسال و درباره تجربیات خود تا بال به ما قسم میکنه و همچنان میگه که اگر میخواین طفلایتان در اینترنت مصروف باشه کجا و چی کار بکنه که بر نقصشان نباشه و هم بتانه که مصروف باشن هم یک چیز یاد بگیرن. ما یک در اختیار یاسمین جان میبانم. سلام یاسمین، خوش آمدی.
6: سلام،
5: چطور هستی؟
6: خوب هستا.
5: اوکی، امروز چی آوردی بر ما؟ میخوای دوباره چی گپ بزنی؟
6: اصلا دوباره ریاضی. اما تو که پدرم گفت اگر تفلایتان مخوان زیاد تلفون باشه ایتو کارتونی یوتوب چیزا یا کیتز ایتو چیزا سمر کنن بکشانن که تلفون اگر میگیری برای نخصش برای گزونتای
5: به سلامتی شن. یکم بلندتر گپ بزن، کسایی که در اینستاگرام هستن نمیشنن صدایتا.
6: که ایتو سوری ما میکس گپ میزنم.
5: خیر است، گپ نیست، کلیگ میفهمه.
6: ایتری که با سلامتیشون خوب باشه یک تا در گوگل ایتو یک چیز است ایتو که ریاضی یاد میگیره برشون یاد میده باز ایتو اول بچم در تلفون میشه. اگر در تلفون میشه خوب مطال در کامپیوتر میکردم ایتا ایتا
5: نمیخوایی در کامپیوتر
6: ایتا که ریاضی باشون یاد میتا اول ایتا اونجا میگم اصلا پنج چی میشه باز تفلیتون نمیفهمه میگم اصلا ده نه پنج میتا ده میگن مثلا میتا ده باز اونجا کلشا میکنی باز اونجا یک چیز رو میزنی باز اونجا میگه اینی چی هست
5: میخوایی که بیایی ده مستقیم
6: اجرا کنی اینجا سخت است.
5: اوکی، های بیایی اینجا اجرا کن بگو دقیقا چی سایت رو نوشته کنن.
6: اوکی
5: یا ما میخوایی
6: اصلا نشان بیتا
5: نشان بیتا یا بیا ما میخواییم امروز نرگس جان در برنامه بگویم که چرا که میتونین تفلایتان اینترنت مصروف کنین و مصروفیت مثبت داشته باشن. حالا ما برات نشان میتونم.
6: سا
5: در گوگل نوشته کنین
6: اصابه اونو بالا
5: چرا باز خراب شده اک تلفون ما خراب شده به نظرم کار نمیتن
6: خرابه
5: نمیفهم چه شده شد.
6: اوکی باید نوشته کنین
5: صبر کن من قطع کنم پس بیم دیوانه شده. یا شما تا وقت میتونین که تپیک انوش شکار
6: خواندن گوش کنین

0: نمی خوب بازر بخترم چقدر میشه
1: خونم میشه دو پایین روشت کنیم
0: هلال برو من فکر میکنم یک مشکل تکنیکی برام پیدا شده حال کوشش دارم حلش بکنیم اوکی بازم رقم شد
1: خزوم نکن ما برشان میکنم
0: اوکی صبر صبر صبر اوکی سو تو عزیزی که در اینستاگرام هستین براتون اسم جا نشان میده که چرا خم میتونین از طریق البته که صدای شما گپ میزنه و همچنان از طریق تصویر هم که در اینستاگرام پخش میشه براتون میگه که چرا خم میتونین تو فلایتون از طریق سایت مثبت مصروف کنین اوکی در گوگل نمشته میتونین چرا میتونین شروع کن
1: اوکی در گوگل Sorry.

که اتا با تفلای تان میکنین که اتا ریاضی رو میاد بگیرن، خیلی اگر میخواین تلفون بگیرن در وقتی تلفون رو میاد بگیرن. مثلا ما اتا اینجا ما صبر داشتیم تا که اینجا خالی شوه اتاقه که بیایی مالکه بزنیم که شما عزیزم. من تا وقت داشتم امی ریاضی رو میکدم. خب آله بریم در می در گوگل، در گوگل میریم این مال اینت ناشته میکنیم لرنن، اینجا ناشته از والبارتان ناشته میکنم پونکت تیها در سیویس هسته انتر میکنین. باز اینجا وقت در بالا ناشته است، اینجا چیز هست که اکساش هست که دو هست از او چیزایش که ما هست چیزایش که یاد بگیری. اینجا میری ایتا میری ایتا چیزا میکنی ایتا فکتا میتر میکنی ایتا میری اینجا ایتری که میزن ایتا ایره میزنه باز اینه وره میزنی. باز اینجا میتونی اینی را تو کنی. مثلا من خیلی نور خوش دارم، نور میرم ولی اینجا اینجا میری نور میزنی. باز میگی اینجا نو یک چی میتونم نو بیست و شش چهار و نو نه بیست و هفت بیست و هفت نه آه بیست و هفت باز تو بیست و هفت سی و شش چلو پنج پنج و چار اوپس شست و سی ایچی میزنه اش نومیتا اش تو دیگ نه افتر دو دو افتر دو دو نو نو میتا اشتو دیگ این میتا نوید. باز میزنی اوکی باز میری در پروفن میزنی ولی میگه ما کلی چیز ریختی دارم ولی برای تو مثلا میکنم یک چیزی ایچ راست نیست. مثلا اینجا نخواهد مال میزنم همه تو میزنم نو اجدا بیست و شش همه تو میزنم که ببینیم باز چی میشه. سی و شش چلو پنج پنج و چار شست و سی افتر دو اشتر دو یک نوت میکنیم ولی ایرا کدیم اینجا راست نیست ولی میم اینجا میزنیم. باز اینجا میکن ای فایل شد اینی راست نیست اینی فایل غلط است. باز اینجا درستش میکن اینجا اصل چه قمیست که باز مثلا کلش فایل گفتی غلط گفتی باز باید اینجا تا میکنم. باز در اینجا میری ایتا میکنی ایتا نو نو میتا اجده باز اجده رو میری اجده رو که دستو دیگه که باز نکنی بیست و هفت سی و شش چلو پنج

0: A picsora sőt.
1: Melyiket kell kapnom a zenét?
0: A helyiket a zenét.
1: Genau.
0: Was ich a prüfe ne mekuni? Mega. Oh, ja.
1: Okay.
0: Was ich jete por mekuni, was halos?
1: Ja.
0: Was ich jete por mekuni, was halos?
1: Beim Ruß, ja. Am Chabasas, bo ta ure de gade gishe baton, jat mehtek sa ordo shin nabstak.
0: Chinka si hat gurt.
1: Beh, hupot in alle, ba nomal vivoni, bekam ben. Ja, dosto aziz. شما را همراهی انگاهی که در اثر گرفتیم تنها میبانم لذت ببرین و بزودی برنامه را تغییرات بسیار اساسی ایجاد میکنیم تا که خوشوانتر و بهتر باشه. در لاسر یکم بودی نیروست میتوار استم که بزودی مسئله حل شوه بتانیم همکارهایی پیدا کنیم که همراهی همکاری کنند در رادیو. وقتان خوش، شبتان بخیر، خدافظ.